hein dat liewen huet ma jiwwer zech wein dann Lider schu si wat ma geich ze schreiwen op Spotify deiner Gericht lein da hunne schon an net fir Klicks egal bis lo hunne jawer alles kreet wat ech wollt.

Schwen 20 op 6 Demes Maria Astrid Dift Gideré kennen. No halver eng Rees an Kichen vun eisem nationalen Prestigeschëf mam Christian Schmidt. Lohai Musik vun Ultravox.

0: Et ass Ningauer. RTL d'Aktualitéit vum Dag.
1: Guten Owen zu Esch hannert de Gemengen Atelien huet Trockenrasen gebrannt. RTL-Crew haut de mëttegen Feier zu Esch an Rue Barbusch hannert de Gemengen Atelien gemeldt, wie den Fierster Paul Zimmermann dun konfirmiert, huet ron 1 Hektar drëschne Wurs gebrannt, d'Feier wie awer an Tëcht aus. Am Lauf vum Nomëttech huet doch de Sigidist de Brand zu Esch konfirmiert, a präziséiert, dat seng Ekippen géint halver 2 alarmiert, die waren um Asetz, waren nief den Pompier vun Esch, Kerging, Wondere Schöffling, Diedling, dem Zenter Sadif, och den Grupp der Pi-Technologie